0: وصاليكم أن لا فيزيت الكومونتا مالتية نبدأ بلنادوكم للمالتيش شابلنسي كابل فستيفيتيز جروب يشتو يافزاو لي باسنين تن المالتية المالتيش كومونيتي تا ادلاي دي تشيلبراو الفستا سان باول سان بيدرو سان باول دي فيري لمناريا جوا لوكليس كيف زي هولا مالتا الفستا تراديشناليتا لمناريا نبدأ بالقديسة امتلا من فادر ألفريد الحد 28 تا جونيو في الساعة 9:30 سنار باسولتو يكون المالتيز كوين اوف فيكتريز باند ادقو كونشيرت تا مارتشيز بيه نطلبوكم بش مناندو شي اوجتي تا مالتا بحال سوفينيرز يو ارتي يهدمت هديم تا الغانش و يوسوف نهجوكم بش اجيبوهم لوكليس حالي انتلا وريا من لزبح بحال ما يعملو جوا جوا مالتا سركونا وكل شورب باستيتسي البيح كيفو كل رفل نبرتسا وحفنا من يشتي اجيب شي بلات تايكل بش نقسمو فلنكين لا ما ننسيوش ديك الداتا 28 تا جونيو حالي نلتقو ونقطعو سراتا سبيها فلنكين تشامبلو الماري سالي بادوار الوريا jekk għandkom bżonn, telefon number huwa 0422 88423. U hawnhekk fakrukom naġaw li nhar il-ħadd 14 ta' Ġunju ma jkunx hemm quddiesa, għax din il-quddiesa tiġi ċċelebrata il-ħadd 28 ta' Ġunju għall-festa tal-Imnarja.
1: L-anzjani Maltin jixtiqu jafżaw dawn il-prezzijiet il-ġodda li jkollhom kun nhar ta' ġimgħa fil-klab. Li kien normali ta' kun nhar ta' ġimgħa li jikkonsisti ħem u tuna, burger, sausage and mash, pie and chips, pasta and meatballs, jew chicken or fish and bit chips, kollha bit chips, għall-membri huwa $5 minn mhux membri $10. L-ikel tal-lanċis ta' barra ġifieri ġol restaurant, membri $30 minn mhux membru $40. Il-bus trip issa se jkunu biss għall-membri. U nfakrukom ukoll li il-bus trip li kellu jsir fit-19 ta' dan ix-xahar mhux se ssir. Mbagħad il-lanċ ta' 26 ta' Ġunju, it-tlieta ta' Lulju u l-10 ta' Lulju jkunu ġewwa s-sala tagħhom ġewwa Kilburn.
0: Soċjetà Santa Caterina jawżaw kam li għandhom bus trip għal Melbourne għal festa ta' Santa Lena. Itluqu s-26 ta' Awwissu u niġu lura fl-ewwel ta' Settembru. Sanżuru l-Mużew f'Malti f'Morwell, il-Victoria Markets, il-festa ta' Santa Lena u koll nifqu lejl ġewwa Warrnambool fejn hemm show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 kull persuna twin share. Ħames tirjieri accommodation f'Melbourne, lejl wieħed ġewwa Warrnambool, 6 breakfast, wieħed lunch, 3 dinners u dinner dance. Ix-show ta' sound and lights ġewwa Warrnambool. Depositu ta' $300 u kull persuna huwa meħtieġ mal-booking. Flus kollha jridu jitħallsu sal-aħħar ta' Lulju. Biex tibbukkjaw ċemplu l-Bernadette fuq 0420 944 205 jonkalla lil Debbie fuq 0404 649 816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat. Il-kumitat ta' Santa Caterina wkoll jixtiequ jgħidukhom li kollhom special meeting nhar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-sija ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm afternoon tea. Jekk jogħġobkom nixtiequ nafu kem ġejjin. Għalhekk ċemplu lil Bernadette fuq 0420 944 205 jew inkella lil Debbie fuq 0404 649 816 jew araw lil xi ħadd minn tal-kumitat.
1: U l-festi li qed jiċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija San Filip ġew Ħażebbuġ, il-festa tal-qab ta' Ġesu il-Fontana u t-Trinità mqazza ġewwa il-Marsa. U issa għanna lil Mario Bonnici bid-diska Darling.

0: تفتراو بيك بيتشا موسيقى وصلنا الهين او بيشين سيل بولو منا ماريا سانتسما بيتالبا تالانجلوس فلسيام تالمسير تالبين تالسبيرتو سانتو امين لاجدو تالا حبار الماريا
1: ويا سارة تام الاسبيرتو سانتو
0: سليم عليك ماريا بغراتس امنية سنور ميا كم بركين تفوس سنسا امبيرك الفروتا جفتياك جسو
1: عدي ساماريا ومالا تلابالينا من دنبين السفسية تالموتانا امين
0: اون يلقادية تالمولي
1: يكون منس كون كامتك
0: سليم عليك ماريا بغراتس امنية سنور ميا كم بركين تفوس سنسا امبيرك الفروتا جفتياك جسو
1: عدي ساماريا ومالا تلابالينا من دنبين السفسية تالموتانا امين
0: ولي بن تالا سار بنيدي
1: وامار فوسنا
0: سليم عليك ماريا بغراتس امنية سنور ميا كم بركين تفوس سنسا امبيرك الفروتا جفتياك جسو
1: عدي ساماريا ومالا تلابالينا من دنبين السفسية تالموتانا امين
0: اطلب علينا قديسهم ملا
1: بشكون يستحقنا داك اللي ويرنا جسو
0: نطلبو شارت مولاي في قلوب بغرات ستياك بشاحنا اللي بتحبير تلانجل وعرفنا لكريستو بنكسر بنيدم بالباسيوني وسلبتيا ونصل والسيح تال أمين بكريستو سيدنا أمين
2: لود والطيبة والباتشي معكم حبيب في المعمودية تانا احنا الكل كم احنا ارجفينا سيحة biex insiru għad-disin. Din is-sejħa iżda trid intwera permezz ta' xhieda esterna ta' impenn nisrani. Il-Knisja tgħallimna li aħna poplu saċerdotali, jiġifieri poplu qaddis u li jqaddis lid-dinja li fiha ngħixu u dan bil-qawwa tas-sagrament tal-Mawmudija li aħna rċevejna. Mela, is-saċerdozju mhux biss dak ministerjali tal-qassisin, imma hemm is-saċerdozju komuni tal-insara kollha li permezz tiegħu il-kol kam aħna nsiru offerta li toġob lill-Alla. Dan it-twemmin insibuh fil-Bibja mill-Eħnet. Diġà fit-Testament il-Qadim il-poplu Ludi kellu għarfin tiegħu nnifsu bħala poplu saċerdotali, jiġifieri poplu ikkonsagrat lill-Alla. Kien din il-fidi li waslitu biex iqis lilu nnifsu differenti mill-poplu l-oħrajn kollha. Mhux biss, imma din il-konvinzjoni kienet waslu biex jifhem li proprju għax huwa differenti kien jeħtieġ li jagħti xhieda kredibbli tal-fidi tiegħu f'Alla li jagħżlu għalih. Fit-Testament il-ġdid Ġesu juri bid-deher l-għażla tiegħu ta' dawk li kellhom ikunu membri tal-poplu ġdid tiegħu saċerdotali. F'dan il-poplu kellhom post speċjali l-Apostli, it-tnax, li Ġesu jagħżilhom, jagħtihom sejħa speċifika biex ikunu huma x-xhieda kwalifikati tiegħu quddiem il-bnedmin. Is-sejħa tat-tnax titlob missjoni. Ġesu jsejjaħ għal warajh lill-min irid biex jagħti missjoni, jiġifieri biex jibgħatu jxandar l-Evanġelju lill-fqajrin. San Pawl li hu nnifsu kien apostlu u mibgħut minn Kristu, kien konvint li l-missjoni tiegħu kienet dik li jxandar ir-rikonċiljazzjoni, il-maħfra li ġabilna Ġesu meta għalina fuq is-salib. Lir-Rumani jurihom kif Alla ġġustifikana għax riet permezz tal-mewt ta' ibnu. Biex issa jagħtina d-don tal-maħfra permezz tal-ħajja ta' Kristu ixu xtat li jgħix u jaħdem fina l-koll, ċoe fil-Knisja tiegħu. Issa li aħna rċevejna l-Mawmudija, anke aħna ġejna ġustifikati biex inkunu nazzjon qaddis ta' saċerdoti. Kull wieħed u waħda minna rċevejna sejħa biex ikollna missjoni, biex naqdu, biex inservu. Aħna ġejna mibgħutin mhux neċessarjament biex imorru l-missjoni fis-sens tradizzjonali tal-kelma, li nsifru pajjiżna u jmorru band oħra, imma biex inkunu missjonarji fl-ambjent li fih ngħixu man-nies li magħhom inqattgħu ħajjitna. F'kelma oħra, aħna għandna sejħa li nxandlu l-bxara t-tajba tas-salvazzjoni li l-ħutna l-bnedmin li ngħixu magħhom kuljum bil-mod ta' kif inġibu ruħna bekk aħna wkoll ħuti nsiru apostli tal-Evanġelju u xhieda kredibbli tal-Mulej Ġesu fid-dinja tal-lum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għal dejjem ikun infaħħar.